0: Switarile ka tlhelo ra n'wina va yingiseri va hina mi swi vonisa ku yini 0608875942 ku nga ku na va n'wa mikhazi kwalani
1: 060 8 7 5 9. All right, i kona munhu loyi 106
2: ni kombe ku vulavula na vaxisati
0: aye va mi onhele
2: minjhani vakhazi
0: i pfukile minjhani vakhazi
2: ni nga chava swilo xi voyisana hey ani odam kahle ni tswati okay a hi ku loko va ku munhu a nga hanyeki masivo sweswiya ni nga swi vulanyana a ni fanele mi yo ni tsema hikuva ni a ni nghenangi hi ndlela ya kahle leswo dina a nga hanyeki hileswo a nga na nkarhi wo huwa a nga na nkarhi wo tlanga a nge sunguli a mi xawata leswo a nga xaveleli munhu a nga swi endli hi mhaka ku u na mali hileswo vutomi bya ye o va taniya a nga hanyeki hambi wo ringesa ku ku kahlekahle a nga na tlana vusiwana
1: se hina hanyeka
2: he badi na manda i swona
0: mata hi khomela kule
1: ma ni kani swi vona ku laha
3: I am fucking sake na matoni.
0: E fukile mjani ma.
3: E fukini.
0: Ee.
3: Hikuya hi ku twisisa ka mina ku loko hi ku munhu a nga hanyeki swi hava nhlamuselo ya ku swi nga kongoma hi ku a nga hanyeki loko a te yini hi mhaka ku yima ni mi byela lexiwani. Swa ndleka mina ni ri munhu luya wo loko munhu ni kumbe ni hlamula munhu ka jiki ni nga swi koti ku. Leswiya swo ni sasela hambi swi nga saseleki swi lava aka munhu a nga vula ku mhana anakanya nga hanyeki a nga na mahlamulele a nga vula sweswo hi mhaka ya ku yini na a ni hlamulangi swona leswi yena a lava mina ni n'wi hlamula ni n'wi hlamurisa swona hi ku hleketa ka yena mina ni hlamule leswi mina ni vona ku loko ni n'wi hlamula leswi hi leswi mina ka mina ni vona ku va ku loko n'wi hlamula swona swi ta swi ri kahle ni vula hi ku ya hi mina a swi nama ni vula ku ni nge vuli ni ku loko va ku munhu a nga ma na mahanyelo hi loko a ndla yini hayi ku hava sweswo hi ku twisisa ka mina n'wini swa ndleka dasa ni vona swi nga antini ya swi veka njhani ma swi vona ku swi fana na loko mi kuma ku swa ndleka Tsaki a vona mina leswi ni hanyisaka swona ngopfu kumana anakanya hayi a va swi koti ku jikajika ivi wena matosi i ya ku yini a lwindle ku mahlamulelo i hava mama ni twisisanyana hi ku ya hi mina a ni na nhlamuselo ya swona ni ku ni nga vula ku loko munhu a nga hanyeki hi loko swi te yini hi swo swi ni taku mi kuma ku ku na ku munhu mi kuma ku no swi hleketa la ka mina da swona loko ku ri ku i kona loyi munhu un'wanyana a ngo mhana anakanya anga ani nkoti mhaka leswi na leswi kuri ka wuwa swi hava nhlamuselo i mani vula ntiyiso ku hava lexi ni nga ta ku loko hi ku munhu a nga na mahanyelo hi loko swi endlaka leswi mi ni hanyisaka swona un'wana swi n'wi tsakisa un'wana swa swi nga n'wi tsakisi se why un'wana a ku ni hanya kahle un'wana ka ni hanyi kahle eyi aka yena ya dasaka ku hava hlamuselo ya ya kahle
0: Ekinsil mama hlai seka. Ya situari. Ya vakote ku hlamusela kahle. Ya. 0608875942. Ka tlhera nguna mi swivonisa ku yini bangiseriwa hen. Loko muku loyi muna nga na mahanyelo a nga hanye sindise ku yini. Ahe.
4: Ni dzumbini ke.
0: Dzumbini mjani.
4: Epukile.
0: Ina.
4: Mama loko munhu a va ku a nga hanyeka ni namuntlha ma n'wi sweweka u va kahle mhaka mundzuku u ta mi jikela lero mi nga lavi na nchumu a tlhela ku a mi vona a mi vulavula ku biha a ni swi kahle loko mi pfuka nampundzu ma xeweta na vamakhelwani mara loko a nga ku swi hlamuli makhelwani i vuya ngopfu iva mi nga lavi na nchumu a luya nga hanyeki liya tsama ka ndla va seva a endlela leswo tani mara loko siku nga ta va na swin'wana u lava ku pfuniwa munhu yaloye se u nga n'wi pfuna munhu yaloye a kha nga hanyiki kahle na wena swa tika papa na mhani swi tika ngopfu yona a swi vona u ka nga swi vuli a ni munhu wa swi ta ku u hanyisa ku yini mara siku swi nga ta n'wi nghenela swi ta n'wi kuma a tlhaku hi kombe ku pfuniwa ka boti kumbe ka sesi no a leswi n'wina ni nga mi xokota mi nga lava ku ni hlamula ke na mi kha mi cince hi le ringeteyi ta cinca tinguva mhani
0: ya mpela ta cinca
4: swa
0: twala kensi
4: hlayiseka ni ta vonana ka ti-birthday
0: hi swono
4: hi swona ka
1: tanki kensin godas
0: kensi le godas
1: va yi veka yi tlhe yi twisana vusiwana
0: va ku yi boti xitere
1: vele ku ni kaleleni
0: botisterek
1: emihleketile
0: man
1: 060 ku na nkandziyiso la kazi
0: okay
5: mk na miss k mishap vela ne mina ku vona ka mina loko ku munhu a nga hanyeki swi fanele loko wo va kha yi cata mk u kha yi cata na miss k kwalana ne ivi mina ni ri wa ka n'wina ni fika ni endla havoc kahle kahle ku va na hasahasa ni susa hasahasa laha mucatini wa n'wina wa swi twisisa se mk wena ni nga wa ka n'wina i nge vuli ku mina a ni hanyeki leswi lava faneleke va vula ku mi a ni hanyeki i maxaka mo ka ma nga voniki ku hanyeka ka mina na vaakatiko wa swi twisisa mk munhu a nga hanyeki hi ndlela yaleyo mk mina ni hi vonisa sweswo i Pitus Mathonsi loyi n'wana John Mathonsi ka Thomo maxi wa mina hashtag ya hisa nsimbi hina hi ku chayeleni a hlayiseka na magondzweni inkomu mk na miss k
1: no Thonsi ni ta vula loko mi nga hanyeki ni ta vula ni ku a mi byi khomangi a byi la
6: ndi madekwa na vudivo khazi hafa malwa ka sunset loko ni ku munhu a nga hanyeki hi loko a lava ku pfuniwa hi mina mina ni n'wi pfuna mindzuku loko ni ku ni lava ku pfuniwa a nga ni pfuni let's take hi ha lombana loko ni swi vona swa ku na yena u na xona loko a ta ka mina ni n'wi lomba mindzuku loko ni ya ka yena a nga ni lombi ni kha ni swi vona swa ku u na swona ende a nga le ku swi tirhiseni swi vula ku ri a nga hanyeki munhu waloyo loko ni ku endlela swa kahle wo nga ni endlele swa kahle a wu hanyeki hapa malonga sunset chilidzi mama keso a
0: kensile mama keso
1: kandis
7: ahe vanhu vambirhi loko munhu a nga hanyeki vanhu va mina hi loko mi kuma ku ma n'wi burisa a mi n'wi burisi a nga swi koti ku mi hlamula kahle loko a mi hlamula o sohetela nkarhi wun'wana mi n'wi ta kahle mi n'wi tsakerile mi n'wi hanukela mi kuma ku yena a nga le ka n'wini ma swi vona nyana i munhu loko a nga hanyeki yaloye loko munhu loko a nga hanyeki wala munhu yaloye loko n'wina mi ya ka yena mi ya laha swo lava a nga mi niki loko n'wina a ta ka n'wina n'wi mi n'wi nyika se yaloye a nga hanyeki loko ma va mi sohasa yena yena mi holovini a nga swi koti ku a nga mi rivaleli naswoswona swona a nga hanyeki n'wina mi n'wi rivalela mi n'wi xewata mi endla swilo hinkwaswo loko nda mi ka avuxela ku hwi se a nga hanyeki munhu va vula munhu wa ku a nga hanyeki va vula yaloye munhu wa mona munhu wa nsele Nko ma wana le amani ma hola ka mapova ska sport centre a tsaseke.
0: Can see. Can see snen. Hey. Sal ka swa twa.
1: 0608 75942. All right. Can see li bangwana ba rumele kahle nkandri so right to tlhela endlela liya. 0608 75942 ming sir ba ka famba kahle fele ke endlela leyo. Hi bzeli kahle ming sir so ku munhu anga hanyeki loko swi endlise ku yini. Eh hi la ku twa hinwena. A langutele ngoku nta kuma vantshwa la. Swi ri tala ngoku tirhisa hi vantshwa loyi a nga hanyi a nga hanyeki loyi loyi a nga ze ti tshuneta ka yena luya swi ka tileswi leswi leswi what so hi la ku twa ming sir swa ku miri hi loko swi te yini swi endlise ku yini amswiritani mingiseri wa xiserifa mi dava kha yi famba kahle vele ke yana vele kahle birthdays eka vanhu va birthdayaka eka madyambu ya siku ra namuntlha ku ri siku ra ti-15 ta n'hweti ya vukhume ka lembe ra 2026 khazi va horile vanhu loko ho ka hi nga vulavuli hi swona va nge yiniki na mali ya mumu
0: mali kumbe ritenga twala
1: vanhu loko hayi aveke loko hi nga hlamuseli na mali ya mumu venge yi nyiki venge yi tlhaveli a ri ngo mali ya mumu u fanekele u xava swo swa ice cream lipalipa namtanamta
0: mara swi njhani ku n'wanuna a va kha a
1: swikahle swikahle hi nga se hi xavisiwa va ka bava ice cream a yi denini hambi ku ri sweswiya swin'wana swa veriveri ku sweswo rhandza hi vana leswiya
0: sweswokhazi
1: ku na swin'wana swi le xiphephanini xo ta swa xikhomo
0: xidlokuaiceeeriyinilexina
1: snow pie dya na swona hi va ka bavo hi nga xavisiwa a yi dyeleni ka hisa
0: vanhuvani mi va siya ndzhaku
1: ka hisa kazi switandzhaku
0: Tchau, tchau, tchau.